0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य सहायिकारूपेण मया सह मम सखी कोमलभगिनी अस्ति। आम्, ह्यः अपि एषः एव विषयः आसीत्। अद्य तस्य विषये एव किञ्चित् अधिकं पठामः। हाँ, आपने ठीक समझा कि कल का विषय भी यही था, विशेषण विशेष्य भावः इति। तो कल हमने विशेषण विशेष्य के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। अब आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा नया भी कुछ सीखेंगे उसी विषय के बारे में। आइए, आगच्छन्तु शृण्वन्तु। अंत में एक कथा भी सुनेंगे। उत्तमः बालकः, अत्र पदद्वयं श्रूयते। बालकः इति विशेष्यम्, उत्तमः इति विशेषणम्। उत्तमः बालकः, कीदृशः बालकः इति प्रश्नं करोमि चेत् उत्तरं भवति उत्तमः। कैसा लड़का है ऐसा पूछेंगे तो अच्छा लड़का है ना, उत्तम इति उत्तरं भवति। बुद्धिमान बालकः, कीदृशः बालकः, बुद्धिमान। चतुरा बालिका, कीदृशी बालिका, चतुरा। रमणीयम उद्यानम, कीदृशम उद्यानम, रमणीयम। तो क्या समझे, तो कीदृश इस शब्द के प्रयोग से अगर प्रश्न करेंगे तो विशेषण मिल जाता है। जैसे कीदृशः बालकः, कीदृशी बालिका, कीदृशम उद्यानम, तो उत्तर जो है वो विशेषण होता है। जैसे उत्तम बालक, बुद्धिमान बालक, चतुरा बालिका, रमणीयम उद्यानम। पुनः तत्र विशेषण विशेष्ययोः लिंगम वचनम समानम इति नियमं तु सर्वे जानन्ति एव। सो नाउ सर्वनाम पदानि अपि विशेषणानि भवन्ति। सर्वनाम पदानि कानि, तर्हि एतद्, तद्, किम्, भवान् आदिनि। यथा एषः बालकः, एषा बालिका, एतत् पुस्तकम्। अत्र एषः, एषा, एतत् इत्यादीनि अपि विशेषणानि। तथैव एकम्, द्वे, त्रीणि इत्यादयः संख्याः अपि विशेषणानि भवन्ति। एकः बालकः, एका बालिका, एकम् पुस्तकम्। अत्र संख्यावाचक विशेषणानि, एकः, एका, एकम्। तर्हि सर्वनाम पदानि संख्याः अपि विशेषणानि भवन्ति। तदापि विशेषण विशेष्ययोः सम्बन्धः सः एव। यथा कारिका वदति, यद् लिङ्गं यद् वचनं याच विभक्तिः विशेष्यस्य, तद् लिङ्गं तद् वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। किं, कति, कीदृश शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वयं विशेषणं प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि किम् यानि क्या या कौन, कति यानि कितने, कीदृश यानि किस प्रकार का, इन शब्दों से प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो होगा वो विशेषण होगा। आइए अभ्यास करेंगे तो ठीक से समझ पाएंगे। अहम् एकम वाक्यम वदामि, प्रश्नम करोमि। कोमल भगिनी उत्तरम वदति। सावधानम शृण्वन्तु। एषः बालकः, कः बालकः,
1: एषः।
0: सा बालिका, का बालिका,
1: सा।
0: तानि पुस्तकानि, कानि पुस्तकानि,
1: तानि।
0: उत्तमम्। तर्हि अत्र एषः, सा, तानि इति विशेषणानि। एकः पुरुषः, कति पुरुषाः,
1: एकः।
0: पञ्च बाणाः, कति बाणाः,
1: पञ्चः।
0: उत्तमम्। तर्हि अत्र पञ्च बाणाः, अत्र पञ्च इति विशेषणम्। एकः पुरुषः, अत्र एक इति विशेषणम्। एकः, पञ्च इति संख्यावाचक विशेषणानि। उत्तमः बालकः, कीदृशः बालकः,
1: उत्तमः।
0: बुद्धिमती बालिका, कीदृशी बालिका,
1: बुद्धिमती।
0: रमणीयम उद्यानम, कीदृशम उद्यानम,
1: रमणीयम।
0: उत्तमम्। तर्हि अद्य वयं विशेषणानां विषये किञ्चित् अधिकं पठितवन्तः। पुनः कानिचन प्रश्नोत्तराणि। अहं वाक्यं वदामि, प्रश्नं पृच्छामि। कोमल भगिनी उत्तरं वदति, तया सह भवन्तः अपि उत्तरं वक्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सो कोमल भगिनी अब उत्तर बोलेगी और उसके साथ आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। एषः वृक्षः, कः वृक्षः,
1: एषः।
0: विशालः वृक्षः, कीदृशः वृक्षः,
1: विशालः।
0: वृक्षे एकः नीडः, वृक्षे कति नीडाः,
1: एकः।
0: अतिलघुः नीडः, कीदृशः नीडः,
1: अतिलघुः।
0: नीडे लघुः पक्षी कीदृशः पक्षी
1: लघुः
0: पीतः पक्षी पुनः कीदृशः पक्षी
1: पीतः
0: साधु साधु इदानीम् अभ्यासः समाप्तः इदानीं यत् अहं वदामि तत् शृण्वन्तु वदन्तु च एषः वृक्षः
1: एषः वृक्षः
0: विशालः वृक्षः
1: विशालः वृक्षः
0: वृक्षे नीडः
1: वृक्षे नीडः
0: अतिलघु नीडः
1: अतिलघु नीडः
0: नीडे पक्षी
1: नीडे पक्षी
0: पीतः पक्षी
1: पीतः पक्षी
0: कुरुते गानम्
1: कुरुते गानम्
0: चिं चिं चिं
1: चिं चिं चिं
0: कुरुते गानम्
1: कुरुते गानम्
0: चिं चिं चिं
1: चिं चिं चिं
0: इदानीम् एका कथा एषा बालकथा अस्ति एषा कथा अस्ति मूर्खस्य काकस्य वञ्चकस्य शृगालस्य च मध्याह्नः समयः एकः काकः वृक्षच्छायायाम् उपविश्य पूरिकां खादति तदा तत्र एकः शृगालः आगच्छति शृगालः इत्युक्ते फाक्स् झटिति काकः उपरि वृक्षशाखायां गत्वा उपविशति काकस्य मुखे पूरिका अस्ति शृगालः पूरिकां प्राप्तुम् इच्छति सः काकं कथयति भो काकराज एकं गीतं गाय तव गीतम् अतीव मधुरम् मूर्खः काकः गीतं गातुम् आरभते तदा तस्य मुखात् पूरिका अधः पतति वञ्चकः शृगालः पूरिकां स्वीकरोति धावति च कथा समझ्मे आगई अद्यतन प्रश्नः अस्ति काकः कीदृशः तर्हि उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु धन्यवादः इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम् आज हम रामरक्षा के श्लोक पढेंगे 31-38
2: श्री गणेशाय नमः
3: श्री गणेशाय नमः
2: दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्

0: श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं
1: जितेन्द्रियं
0: बुद्धिमतां

श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्।

0: बीजानाम्
1: अर्जनम् सुखसंपदाम्
0: अर्जनम् सुखसंपदाम्
1: तर्जनम् यमदूतानाम्
0: तर्जनम् यमदूतानाम्
1: राम रामेति गर्जनम्
0: राम रामेति गर्जनम्
1: रामो राजमणि सदा विजयते
0: रामो राजमणि सदा विजयते
1: रामम् रमेशम् भजे
0: रामम् रमेशम् भजे
1: रामेणाभिहतानि शाचरचमू
0: रामेणाभिहतानि शाचरचमू
1: रामाय तस्मै नमः
0: रामाय तस्मै नमः
1: रामान्नास्ति परायणम् परतरम्
0: रामान्नास्ति परायणम् परतरम्
1: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
0: रामस्य दासोऽस्म्यहम्
1: रामे चित्तलयः सदा भवतु।

0: नाम वरानने
1: इति श्री बुध कौशिक विरचितम् श्री राम रक्षा स्तोत्रम् संपूर्णम् श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु
2: राम रक्षा स्तोत्र पठनम् अभवत्। श्वः पुनर्मिलामः। शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।